את לבת חמתה את לבת חשמה את איבת שררה מן בשרו דמה אך ברקת שמיה אך ירדבולי תתת מזרחה מן יורבולי רמה בית פרחת גלפנת נשרה פורקנת אומתוך עד כתבת גשרה חולבת לדשמינן שמו סבן בניתון קסר רישי יוגנן יוקסו כתבתלה תשית דארי בידוך נא אנקדילי אנקדילת שרארי שמתלה כתבי من دور ويري قطتلون ششلاتهم ايدت اصيري دورت لا ارخد درابول الدمة دشمنا جورا مشتت للسما عاد ايوت داتت فرقت لن تياما شقلت لن خيروتا دمع يمشلانا في تاني جومتي برابة طوباني في زربي جشمية انقشتي ماران في تاني جومتي برابة طوباني في زربي جشمية اشتي ماران